0: Robi, nga shu da. Tindisya, kari ba. Tindisya, kari si du ime, nga shi ene yung udgui.
1: Gyumze shinda ki me, sama naku yu zang chepsi. Nga rang chiya chu. Rangya tando nga kaba chep duwe. Tando nga nama sundu yu be.

0: pechen yinpa zha. Jinpa zai xin, tari gam tsimo chi je, nga rogu shiro.
1: Xue da.
0: Ni amla kwa yime zai ju shiro.
1: Na ta mo, zho.
2: Kare, gyu ni gam tsimo zhu nian yinpe.
1: Yin, nga pa xin niya, a chun suwa zhu.
2: Yin ni ngay kwa doi la. Mi pei chi wo pa qin bei jie le, zu song bo luo tu mi dou si ge.
1: Ba la, jia qi ji ge zhi wa le mian de, nga pa chu yi. A han ge ni gui zhi qie sa, tu de me na.
0: O la, tu de me na xi.
2: Deng a jie jie, huo qu wang zhi. 今天把那边接了，这么说，你把这做不做起不行？
1: 都是点么呢？